ولا حاجه زي ما انا حاجه زي ما انا انت اللي يا سيدي كده تسبب ده وانت اللي يا ما